Jou mou koe ki te upoko i ngā tau pānga o whare kōrero. Me irirangi manoa, me te paitsuku o te upoko.nz.